Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimirci radio.
2: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
3: SMS poruka pristigla putem mreže 064, zadnja tri broja 958. Poruka glasi: pozdrav za berače maline kod Zorana iz Ljubovije.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Suprugu Miomiru srećan rođendan želi supruga Ljiljana.

0: SMS želje na talasima radija Vladimirci.
1: U nastavku SMS-a slušamo muzičku želju korisnika mreže 064, zadnja tri broja 958. Poruka glasi: pozdrav za berače maline kod Zorana iz Ljubovije.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Dedi Miomiru srećan rođendan želi unuka Janja iz Debrca.

0: Vladimirci radio.
1: Ajmo rukice gore.
2: SMS želje i pozdravi na talasima radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS, SMS. Ukucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Crne Gore.
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
2: SMS, SMS.
1: Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
2: SMS.
1: Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Radiša Urošević, po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 153.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno rođenje ćerke Isidore, Nebojši, Gorici, Ivanović iz Peinovića žele veseli gosti ispod Letnikovca. Mreža 065, zadnja tri broja 968.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno rođenje Isidore, Nebojši i Gorici Ivanović iz Pejinovića žele najveseliji gosti. Mreža 063, zadnja tri broja 906.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno rođenje ćerke Isidore, Nebojši, Gorici, Ivanović i Spejinovića, žele veseli gosti ispod Letnikovca. Mreža 065, zadnja tri broja 968.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Milanče Radosavljević, za ljubav sa mladost dao po želji korisnika mreže 060, zadnja tri broja 725.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.